0: ma
1: jerejeuf mbokk yi deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyu ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 292.1 fi ci kotu ñu war nañu rek comme ni ñu koy défé rek ci subak aljuma gu nek rek ci waxtu wi di len ziaré bu baax di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi gëna bu ñu nuyu nuyu kilifa diiné yi kilifa da yépp ñu ngi len di nuyu di len ziaré di ñaanal ñëpp jamm te diko sakku nak ci yeen yalla mi nga xamne moy borom jamm te kum jamal rek mo am jamm yalla na yalla defal ñu jamm di ñaanal ñi jitu yalla yërem leen ñi fièvre te dak fièvre yu ci kër yi wala ci l'hôpital yi wala diko doxale ñi ngi ñaanal ñëpp yalla may leen wër delo leen sen sago ñi ciabi fété gëna wala ñu ci xat xat wala jaxlé yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci li gën te gën ci ñu ay ci mbokk yi mu ngi nonu su ko défé rek comme ni ñu koy défé ci subak aljuma ju ne rek ci waxtu wi juroom ñenti waxtu jëm fukki waxtu ñu di ci and ak suñu mbokk ci yalla muy cheikh baye mukhtar touré
2: ngen malaje ku dundal diine dinaal
1: di jaajeufal wa ko fi time ñoom it su ko defé non lañu ande gene cheikh baye ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh touré mbaye ni ngi am jam rek
3: alhamdullilah ñi ngi sant borom tabarak wa taala
1: ma sha Allah yalla na yalla yokku ko
3: amin
1: mbokk su ko defé rek ñu bayé la barnaamik bi and ak yow ci jangale ci l'islam ci li ñuy ndil tay bismillah
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdullilah rabbil alamin wassalatu wassalamu على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة المستمعون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waki julidi waki baaxo deglu west coast 2 delu ci wad nañ and ak yeen ci jangale ci l'islam diko def ci lakki wolof ñi bëgga jël jangalem diine islam jotli la ko ci langi wi ju olof mu jegeñ la mu jeriñ la ñi jeriñu ci nga jeriñu ci ndax diina la jo xamne foundation bi ci lugha arab la ñew muy langi wi ju arab te langi wi ju arab ci suñu rew yi taxut mu develop fi bu baax manam da fay da fi xawa tumaranke pour nga dégg sax ñukoy wax kon nak diina juju la budda ñi xacc ko ci langi wi yi ñi jégué mo xam olof la wala ci mandinka wala ci pol wala ci jola saraxul nuñ ko mëna xacc mu jégué rek ba nit ñi man ko jëriño lolu mo waral programme bi west coast tanal len ko muy jangale ci l'islam ci lakki olof ñi and ci ak suñ mbokk seydi mohammed lamine tia programme bi xam ngeen ne xawna yag lu yag deug la bu fekke ci yoonu deug la jaar kon sant ñepp gërem ñepp ndokel leen suñu programme yi passé yeb boko baye xel ci ben djublu way lañ am moy jikko programme yi passé yépp boko bayé xel ci jikko lañuy waxtaan xam nga so baye sa xel jikko moy liñ raflé jikko bu baax moy li tumaranké pour ñi am ko juma yi mat nañ bari nañ lool te juma ju mujjé

mom amna xam xamit jefewut budé xam xamu diina la juroom ñaari at sax xalé yaang ci mokal alquran wala lu koy yes xam xam ñing koy jang di dajal mbollem xéti téré ak fanni xam xam yi ñing koy jangalé ci madrasa yi sudé metti la matériel bu mujjé ñëw rek gën la jommal ci jamono ji doore ci internet bi ak lepp lu ci aju bu mujjé ñëw rek gën la jommal kon xam xam amna kon majalan mo manki liñ raflé moy jikko lolu motax bo sello suñu waxtaan li ci gëna bëri rek ñi jublu ci walu jikko moy makarimul akhlaq jikko dafa important de moy jikko bu baax jikko bu rafet halal ji bu bëré matériel yi bëri xam xam bi doy ciola yi rafet kër yi rafet jëm yi taru waye buñ manki jikko bu baax lolu yépp pourri rek lay nekk mujj dem wa amma zabadu fayashabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard alquran neena lepp luy pourit day mujj rek sey mune way li nit ñi di njeriño lolu mom da fi dess moy li jeriñ nit ñi biño jéxal suñu programme bi kéro dafa am fuma jaaroon mom la bëgga dawala tuuti nga dégg ma bala ma continuer dama waxoon ne alal lu neex la alal lu baax la dafa and ak diine te yalla dafa santane ci alquran ñi ut alal yalla dafa santane ci alquran ñi ut alal xana kay moy direction bi ci yoon biñ ko wara jaare waye alal am am kër gu rafet moto bu rafet yere yu rafet lepp islam daf ko santane te daf ko bëgg moy development islam bañut ko de bul japp mukk ne deud aduna moy nga sol ben mbubu mutilim de nga serigne bi sa yon nekku ci auto bu rafet sa yon nekku ci keur gu rafet ñu ne diiw dafa deud aduna mom dal mu ngi julli mu ngi o rek dedet lolu du diine islam mom benen diine la way du diine islam diine islam mom mbollem mbollem lu bax mbollem lu taru parfum bu xegn sax parfum bu xegn sax islam ne demal outi ndax yunt yalla muhammadu ko fonkon parfum la kolay bu rafet defer sa yaram wi su wexé sax nga diiw lu nek lu bax rek xamal ni islam santane nako waye gis nga lool yeb islam da fay daw mu dox sa digeunte ak borom bi tabaarak wa ta'ala manam mu wañi sa iman wala mu yaq bokk gi alal ji bu ñewé ba yaq ak bokk wala mu ñew ba wañi sa iman ba duto faaleti mbiri yalla fofu lañi lool lañi daw waye alal ju nit ki am mu gën ko dello ci yalla gën ko boole ak jami yalla yi gën ko yok toroxlu muy dimbalante ak jami yalla yi alal juju escalé le bulay égal nga dem ci sa borom borom alal bu jup mo gëna gaawa mëna liggéeyal yalla lu yalla gëreum ndax ci jami yalla yi lay jaar liggéey ci lo xamne dana ci am ngeurmande yalla ma doon jéxal wax ne al malu yastari zarira wala yastari nawm mané alal pour nga xamné baxna waye jarna di baye xel moy alal lu muy bax bax lal la mana jandal lal waye nelaw du ko jand nelaw amna ko xamné lalam bi rafetna waw lal bi yatuna mbajj gi rafetna nik bi kilim nañ ko lepp baxna waye bu teddé du nelaw bu teddé du nelaw lu ko téré nelaw mo xam wéré di la dom wala xalaat bu bari la nakar yu bari la wala jefe jefe wala bëgg bëgg yo man ta am waye lal lu nelaw kon alal ji lu muy bari bari bari munta jand nelaw su ñaka nelaw ñewé ci yow ay million mën nga ko dépasser ci l'hôpital bi ta do nelaw wala bo nelaw yi du la neex kon so démé ba nelaw ba yew jappal né million yu bari nga won ci sa lox nelaw ci jamm yew ci jamm kon alal al malu yastari sa'ata wala yastari zaman

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek gannaaw yëgleg yébbaane yi ñu ànd ak yéen si seen tafsirul quran ak oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara. Mu ñu koy indil saa su ne àjjuma ji rek ci waxtu yi fukki waxtu jëm fukki waxtu ak benn. Oustaz, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
0: Mbaaye ni nga am jàmm rek.
1: Alhamdulilah, ñu ngi sant yàlla bu baax.
0: Yàlla nay sant yokku.
1: Ñu ngi ñaan.
0: Yàlla dimbali ñu taxawuñu.
1: Ñu ngi ñaan.
0: Naka koor gi?
1: Koor gi waa ñu ci kawam.
0: Yéen a ngi si kawam. macha allah. Yàlla na yàlla nangu.
1: Ñu ngi ñaan.
0: acca barnaamig baa ngi noonu, ñu ànd ak yow ci tafsir bi.
1: Al mustamiin al kiram fi kulli makanin assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu min isaati wiskus barnaamij yu fadilati cheikh alhaji Modou Sokhna Kah rahimahullahu taala ma aqikum al oustaz alhaji Thierno Aliou Diawara. Mbokk jullit yu tedd yi, gannaaw bu ñu leen neyoo ñu ngi leen siyaar, ñu ngi leen di balu àq, di leen baal àq, di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu jàmm. Ñu ngi leen di ñaanal jàmm, yàlla yàlla defal leen jàmm, defal ñu ko bi jaay Seydina Mohamed. Mbokk yi, gannaaw bu ñu siyaaraatee ba balu ante àq, tomb bi nga xam ne ci lañ nekk mooy tomb tafsirul quranul karim ci suratu hijir ci lañ nekk ak yéen incha rabbi subhanahu wa taala. Ñu ngi ci qisasu bind gi yàlla bind aadama ci lañ day taloo. Ñu ngi jokk ci bind gi nga xam ne moom la yàlla bind bàyyi jinni te mooy iblis. A'udhu billahi samiil alim min ashaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa alhamdulillahi rabbil alamin. Gannaaw buñ sant yàlla, door suñu kàddu ci turu sama borom bu sell bi. Yàlla subhanahu wa taala daf ne bind naa doomu aadama ci salsaal xeer bu wow koŋ, boo ko yëngalee muy yëngu, xeer boo xam ne mu ngi jógee ci xama masnuun ban bu ñuul kukk xete xun. Wax nañ leen mooñ giñ mooñ doomu aadama ak tawru yi ko yàlla jox aslan ñeen fukki at akiran ñeen fukki fan mu jeex. Duñ ca delluwaat ndax day jël temps, dañ ca sonnoon lool, dara di sut ci leeral ga. Mu waxaat ne wal jaana, jaan mooy kan? Mooy bàyyi jinni, ñu ne mooy iblis. Mu ne iblis day yàlla ne xalaq naahu, bind nanu iblis min qablu, lu njëkk bind ak aadama min naaril samuum, ci safara soo xam ne safara su tàng jër, safara suy tàkk la te amu sëxër. Yàlla ne ci loolu laa bind iblis. Ñaari wax la jenn xiile ji daf ne iblis mooy bàyyi shayatin yi, seytaan yi kuréel leen ci jinne yi, ñoom dee gëmuñu waaw, ba noppi doon bàyyi jinne yi

Kicho san moy abul basar di adama alayhi salam ñaarel biko ñaarel moy jinn kon mom jaan rek la mom jurul dara xana jaan iblis kay mo jur ñaari kureli mo jur jinne jur sayatini ñu ne kon ñaar ñi ñoo fi ci san moy adama di abul basar ak iblis yenen xile yi ne ciosani ñett la ciosani ñett la ñu ne ni adama benn bi moy adama jur binde fi moy ben bani adama yi doom yi ñoo li ñu wax bani adama doomi adama ji legi ñu ne jaan mo jur jinne iblis jur sayatini lol moy ñaarel wax bi ñu ne kon ciosani ñett la jaan mi jur jinne jaan moy ciosani jinne iblis mo jur sayatini iblis jur lu gem lepp lu gem setanel lim jur setanel adama nak mo jur mbinde fi gis ngeen mbinde fi ni ñu mel bu do doon ñu bax ñi ne ci bir dañ nan adama tanehut iblis waye yalla defal nako muy jur ñu bax bu ñepp baxul nit ñu bari bax nañ ndax kan ma jossi yang ci nak ño xamne xamuñu fu jenti be fenke top ñu jën diina lolu adama jur nako waaw jur ño xamni hit gem nañ way dañu mujju weddi waaw mos nañ gem weddi jur na nak ño xamni ñom ci ngem rek lañu sax ci lañ dund ci lañ judd ci lañ dé lolou da ay kurel tehit yalla jagalé ko ay anbiya ak ay mursal ñoo ñëpp ci ay domam la ga kën du ko mëna tekkalé iblis limu juro ka bon wayé jurna momi luñ doy war dé wayé nak gisunu doy war ga wala doy go war gaang fa wayé lim jur ci lu baaxa takku lolou la gagné ñëpp nak lolou moy mbir mi buñ démé ci mufassir gi nak mom dafa wax né ñaar ño fi ciosan moy adama rek mom mi jur mbinde fi iblis mo jur jinni jur shayatini mufassir gi mom lool la wax kon ñaari wax la ki né ciosani ñett la jaan jur jinne iblis jur shayatini adama jur mbinde fi loolu ben wax la ñi né ñaar ciosan ñaar la iblis nek iblis mo nek ak adama jur mbinde fi iblis jur sayatini jur jinni moy ñaari wax yi mu fasat gi na mom ñaar yoy la konti mune ñaar ñoo fi ci saan mbinde fi dal jëm yiñ bi yalla bind dal te lepp soxé ko ci ñom moy adama ak iblis dila wax ne wax bobu la mu fasat gi mom dekkou ci la tontu yalla ne wa fatlikul isqala ba waxe rabbuka sabaram lil malaikati nial malaika yi yalla wax nak malaika yi ne len inni man qaliqun aji bindla basharan bindef damay bind bindef mo xamni mang koy bind min salsal ci xeer xeer bo xamni mu ngi joge min amma in masnunin bani bu ñul ku ko xegn xun ci la koy bind de yalla ne len fa isa sawaituhu sumako matale moy sumako yemale moy suma binde ba binde bi mat wa nafakhtu ma wal fihi ci jëm joju mi ruhi kom baytullah ruh halal yalla la kom nu neeg ba nekke neeg bi yalla xamne yalla rek lañ koy dakantel ruhi yalla lañ koy dakantel lol mo waral mi ruhi ne len bu lolou amé faqa'u ne ngeen lunku lahu ñeal adama mi ma bind ci xeer bi sajidina ngeen di way sujootal ko li la yalla digal malaika yi suma ci waleru na ngeen ko sujootal naka yalla wal ci ruh rek fa sajadal malaikatu malaika yi dal di sujoot sujootab lunku ñi ne sujootab sepp jeex la yalla xam ban sujoot li ci doon

إله إلا الله. jërëjëf mbokk yi su ko defee rek ñu ànd ak Bilal Matar Aw ci yëgle ak yéebaane yu rusee fii ci jumaa bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ma ngi ñu neen nuyu di leen ziare di leen ndokkale ci yowmu jumaa bi ñu ko defee ajuma bu nekk ci ndigale imaam macha allah rabbite ñu ngi fi am suñu imaam bu magg bi imaam Ali Diallo ci ndigaleam nag ñu ngi doore ci jànkat alquran yi yàlla may leen fan yàlla may leen wér yàlla barke barke seen xam-xam barke seen njaboot.

imam rew mi diggaam yi jàmma dal bi fi nekk ñoon yàlla spontané yàlla saxal ko wa yàlla yàlla saxal ko ci réew julli ci yàlla saxal ko ci àdduna bi yëpp jàmm ñu déggee ne ko yàlla saxal ila yow mi dee ñu def ci ñaan ñi fàttee alam nachra falahi naas bismillah.

الحمد لله، الحمد لله الذي حرم قتل النفس وأمر بحقنها من جميع جوانبها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجي سنت يالله، نجي سنت يالله موم ميغا خامني مو حرامال ري بكان فابكان يالله موي تيكو حرامال waye mu santane nak nañ sam bakkan bobu nañ ko ar ci mbollem li wor bakkan bi dañ ko wara sam dañ ko wara ar bakkan luñ wara ar la ñu ngi seede te degal ne amul ben yalla buñ wara jaamu kudut mom yalla mom kenn la ku wet la te ku weto nguram ci la waye jaamu biñ koy jaamu yi tamit ku ko weto la kokku to kenn ñu ngey julli nak di selmal ci ko yonenteem bobu nga xamne seedi nañ ne yonentab yalla de jaamam la di julli ci ñoom yi sahabaam yi ak kepp ko xamne rek ya nge xeyntu sen jaar jaar yi ba bes ken sen jadi tawi mbokki julli di tay nak sun khutba bi dañ ko fasiyene def ci li nga xamne lu tumaranke won la waye legi ken du xey suba be guddi to de dega bat sama bakkan buñ fat manam fat bakkan légi dafa melni rendi ganar dafa melni rendi ganar soy deglu radio yi le bokku set nga déggane fat nañ jiw place nangam jawna jam nañ jiw place nangam lolu daf lay xala jaaxal naka la dom adama di jakkar rok moromi dom adama mu dal di fat bakanam dom adama naka lay jakarok dom adama bu mel limom lan moy waral lanako jar be muy fat bakanam motam bokki julli ni tay ñu buga jël khutba bi ñu def ko ci lolu te moy fat bakan bakan niko yalla ormalé niko yalla téralé niko yalla magale niko yonenti bi ñongalé waye ak lolu yépp dom adamay jël lolu def ko muy lo xamné du dara du dara li ci gëna metti sax lego lek ki ko def su ko defé du ko yégal yaramam sax du ko yégal yaramam du ko yégal yaramam muy lo xamne diga lu ñaaw la waaw ñu lu ñaaw la motax mbokki julit yi ñu ngi o suñ bop di o ñepp nañ andaron ñu ragal yalla ndax ragal yalla moy yobal digeen ci li nit di yobalo su ñoy delu wa suñ borom subhanahu wa ta'ala kon yeen bokki julidi nañ xamne inna min a'zamil jara'im inda Allah ta'ala al-ihtida'u 'ala ad-dima'i al-ma'sumah bokkane ci bakkar yi gëna mag yi gëna reey ci yalla moy nit ci di jalgati ci bakkar yi dom adama ci dereti dom adama bakkan bo xamne ma'suma la mala bu ñag la bu ñangal la
dara waru ko faat lan moy bakkan bu ñak bu ñongal moy bakkan bo xamne islam reeyu ko dafa am yo xamne su ko nit comité islam da fay daganal bakkan bobu ñu faat ko waye ndax kenn ku nekk mo koy def dedet dafa am yoon ci yoon bobu rek ci la wara jaar ndax niñ koy waxe kenn du jël loi te moy sharia ci loxom sharia te moy loi dafa am ñuko mom ñuko yalla momale ñom ñokoy dogal ñoy acte su ko defé ñepp topaseen ko even suñ la toñon yow ñu tural la deret ci ñoñu rek ngay wara mëna delu ñoñu ñoy seet mbir mi su ko defé ñu acte ko ñu tek ko ci yoon ñu joxe ndigal ci koy def soko mëna def waye nañ xamné daal reey bakkan bo xamné bu ñongal la dafa haram sharia nak le volé ci suma khutba bi passé waxon na fi né nit su wété né zakat dafa war wala mune mom dé amna alal waye dafa bañ ju génné zakat waxon na fi né koku dañ ko wara tié ték ko bénn place doublo ko ñetti fan su tuubé ñu bayiko mu firi mu dem topatu ci soxlam su tuubu ñu reey ko kon bakkan bobu sharia reey nako tuni reey bakkan té bakkan bi mu reey muy julit mbokk julit di wax bi may wax yi ni yépp nak ci bakkan yi julit lay wax lolu namul nak yenen bakkan yi amuñ orma wala amuñ e warulina sam akaj ate yi ñoo uute motax tay ma concentré rek ci bakkani julit pour ñu bañ ko yaatal waxtu yi diñu ko meey motax li ngay dégg ci ay ayat di ngay dégg ci ay ahadith yeb mu ngi tekku rek ci bakkani julit ku faat julit mbokk julit ku faat julit motax islam fa innal islama jaa bi hibbin nufus izan dafa ñew pour sam bakkan yi mu dal diko def nak mom sam bakkan bakkan bobu mu def dal diko def mu bokk ci daruriyatul khamsa yi ci juroom yi nga xamne ay darurat ya nga amuñ pexé fokk ñu samako sharia dafa am juroomi mbir yu ko taxa jox sharia dafa am juroomi mbir yu ko taxa jox ci bir mbir yo juroom yi nak ci la sharia di wor bi ci jitu moy sam bakkan wala nga ne sam xel bobu la sharia jital nit ki ko mu am xel mu soga muna nek nit mu soga muna jaamu yalla mu soga muna jeriñ society bi mu nekk motax islam bi sam xel motax lepp lo xamne da fay defar xel islam mang koy degeeral di oté ci malé ci mom waye lepp lu yak xel islam mang koy xex motax nga gis li ñoy ci fane ko legi yeb ñu kon yeb islam diko xex ndax da fay yak xel gannaaw lolu islam dafa jox pour sam bakkan bi le dafa itté islam islam dafa ñew ngir musamma alal alali doom adama islam dafa ñew ngir musamma diine waye islam dafa ñew ngir musamma der kenn ku nekk amna sharaf am deram société yi yépp nak légui dañ ko jalgati der mo der légui du dara dañu ko taxaw ci nit diko xass diko saga diko sosal diko ton diko tumal ci dara ci dara su ko defé khutba bi tay li le ko taxaju motax yalla di wax ni min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakanna ma qatala an-nas jami'a yalla ni lolo tax
lan moy ñaari doomi adama kenn ki reyon kenn ki yalla ne lolo tax nak ma binda ñeel wa banu israël la na tax mu jaglel wa banu israël lolu ndax rey gi banu israël moy xet bu jitu ci xet nga na yalla ko tekku ci mbiri rey banu israël ñoo fi gëna rey ay nit rey fi ay yonent gor fi ay garab daanel ay garab toj ay neeg fekk sax deega ngay daw moy xur ñu wécc demin dawin bi ngir rex bu ko jëri ñoo ñoom rek ndox gisal li ba ko yalla di wax ci jamono bu yagg te tey la walu gëna ay motax yalla rey bi amon ci digante ñaari doomi adama yi qabil ak habil yalla ni lolo waral bi ko wa banu israël besalete ñu bari ko ci kaw suuf ñom nak ma binde ci ñom ne kep ku rey ben bakkan yaangi melni ku rey mbollem bakkan naam wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin ku rey bakkan bo xamne rey nit bo xamne bakkan bu ñoñ la yow melna ni rey nga ñep wala nga def fi israate moy bokale ak yalla yalla tere ñu lool ñu nak legi lool lañuy fugaré wo faat bakkan du dara yalla waani ci benen aya suratul an'am mune wala taqtulu an-nafsa allati harrama allahu billa bilhaq bul faat bakkan bo xamne yalla dafa haramal bu faat bakkan bi ludut ki degga moy ñu wara rey ci islam ñoñu rek lañ daganal pour ñu rey leen ñoñu tamit doot ku jog rey leen dedet dafa am yoon sharia atté kat dogal kat bour bi moy dogal ci doon ñu jox ko mëna def bokk jëli bi dedet té moy bakkan du for la ci yalla motax yalla o wadou ci benen aya mune wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu adhaban adhima mune kure julli te fek ya ko tey waxna len ne bakani julli di rek la ñoy def fobbe kure julli te fek ya ko tey naka nga koy teye moy fekk sa djublu way sa xass du yeb moy rey ko fekk yi tamit ling koy reye ade tan da fay reye so jele faga jam ko dilul faga da fay rey jaasu seen min da ñoy rey weñ konkal da fay rey et nonu fetel nonu yi yeb koy zi nonu li yeb xam nañu da fay reye so ko jifande ko ci bakkan ya ko tey ndax li kenn ku nek xamna ne li da fay reey comme sa djublu way moy reey ko yalla ne koku payam ci def lolu moy safara jahannam waye da fay des abadan daiman wa ghadiba allah alayhi yalla dina ko mere waye yalla dina ko roba waye koku yalla fare farel nako mbugal bu magga bu metti bu tar elek de sey tanay xam li be pare yow nga jël bakari bakani doom adama doyo dal ko du dara ci yow rey ko du dara ni la dina la rey pour lan ya binde bakkan ya ko mom gisal li nga def ci bakkan bobu ku fi waraw na dunda banexo dundam mbokam yi banexo ko momi mu banexo mbokam yi jëf yu bax yi fi waraw na def julli yu bari nawafil yim fi waroon a def mbaax yim fi waroon a def njoboot bi fi waroon a am ñooñu li ñu waroon a def fii ci àdduna bi le tabax fi ay juma jaamu fi yàlla def fi yu baax loolu yépp bi ree nga ko tey.
ci rey bakkan bi faat bakkan bi lolu yo fa nga jim ak mom mbax bobu ci koku ñu yaakaaroon ne lolu dina ko fi def ci aduna lolu yef yaakaano waaw motax yalla ne koku paya moy safara te da fay def abadan day man du fa genn man yalla dina ko mere waye dina ko roba waye dina ko préparer mbugal bo xamne mbugal bu metti la bu tar la mbugal bu magala taw lay jarna motax su reyon nit ñi yeb lo reyna ko yalla di tek motax yalla ne su reey ben bakkan yow da nga melni ku reey aduna bi yeb bakkan yeb waaw ndax yow li nga téré bakkan bi lolu nga téré bakkan yalé moy def ci lu baax bané ko seen dundin ñok seeni mbokk ñok mbokk julit yi yaxana ko lepp lu ci warona def ci mbax ci xéti jaamu yalla yaxana ko kon nak bokk julit yi nañ moy motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu gëna dégeeram mu gëna magal mbiri bakkan yile mbiri bakkan yile mune la zawalu dunya ahwanu inda llahi min qaddi rajulin muslim mune aduna bi far mu jeex mu joge fi mo gëna yewen ca yalla mo gëna oyok ca yalla nga faati bakkan julit nga jakarlo sa mbokk julit nga faato waaw yunus sallallahu alayhi wasallam an ci benen hadith ne la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman wal hadith inda al-bukhari mune ni fi mu ngi ci jamma ko gis rek yang ci jamma fek fatlo bakam tourlo deret bo xamne bu haram la pour nga tour ko bakkat bo xamne sharia tour ko yunusi bi sallallahu alayhi wasallam ne feek yang ci ko tour rek yang ci jamma sa dini yang ci sa dini lulu da nga commit deret moy da nga reyni mbokki julli yunusi bi sallallahu alayhi wasallam waxati ci benen hadith أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه من إلك بس بيجا لي الله دينك أتى دينك دوال تميني ما يشفكني كتيرتي لبول من دعنا وقت جد أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الصلاة ما يلينك حساب النفس إلك بس بيجا ما يجلي لربك ربي lu tax yalla di la hisab fofu dañ lay audit dafa am lu la fi yalla santa nang ko def to demé nak oy di yalla da fay set lim la santon def nga ko wala def loko moy hisab bi fi nak moy qada fi atté la dogal la fi ci ay hukuk la ci ay akha akhi dom adam akhi bakkan motax li yalla di ñeuk dogal ci nit ñi moy akha yi waaw moy dere di lolu yalla duko balé yalla duko balé wa qala al imam an-nawawi rahimahullah ta'ala fi hadha al hadith imam an-nawawi ki hadith bi muné hadith bi lu ñoy jangal moy magal mbiri deret mbiri bakkan mu ñoy xamal ne tamit li ngeel be li ñoy atté nit ci elek moy bakkan yile bisse ngir magay jeuf ci ñaaw bobu jeuf ci bon joju ngir magayam mom la ñoy jëk atti ilé mom la ñoy jëk atti ilé mbokk julit yi dérèd lu for la kenn waru ko tiafané so démé ci tafsir ibn kathir rahimahullahu ta'ala bi moy tafsir aya bile
mune wa man yaktul mu'minan muta'ammidan mune hadha min a'zami wa'idin li dafa bok ci tekku yi gëna mag yi gëna reey yi nga xamne yalla tekku nako ci fat bakkan ngir reyaay nakalaati reyaay cëf di le ak mbonam cëpp ku reey bakkan bo xamne sharia reey ko liko cey fekka moy liñ wax ni le moy safara so xamne da fay dess abadan daiman du fa genn waye yalla daf koy mere tay ku yalla mere fo jëm yalla daf koy roba ku yalla roba fo jëm nañ bayyi ci xel nañ moytu ñu xamne bakkan yi le dañu am asa pour dunda yalla leen binda cene bindu leen tudul yalla kon yalla leen wara faa Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mune ad-dima'u ma'sumatun mune deret yi ma'suma lañ manam dañ leen ñongal dañ leen ñak ken waru leena yi yaqta motam mune du dagan mukk nit ki tour dereti nit ludut deret bi yalla daganal mo wax yoonentem bi sallallahu alayhi wasallam moy lima wax rek Islam atté borom né ki dañ ko wara réy ngir lim commit yoy tamit bari na bugul cey xoos kon ibadallah inna intishar al-qatl bighayri haqq min a'zami asbab fasad al-mujtama'at wa di'a al-amn wa intishar al-khawf ولذلك أمر الإسلام بهفض الدماء ونهي حتى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث متفق عليه موتى الإسلام موكي جولي لينا جسنا rey gi de xew tasaro ni ci aduna ci lu andut ak ben dega dafa bok ci sabab yi nga xamne motax sun society yaqku motax amatuñ karange kolari amatuñ karange motax titange tasaro soy te de sa bir nek sax gudi yangi ragal yangi tit di tej bunta yi di def lu ne ngir amatulo kolare fi nga nek nit mu na la fa fekka reey la fa faga gal la yakha salal gis len lu mel non waye ñu xamne yi tamit suñu xewé rek ñu taxaw di wax ne ana ñi amé walli karangé ji ana ñi amé walli karangé ji mané ñi amé karangé mu ñu ñoo joxé na ku nekk sa karangé mënuñ ko mënuñ ñoo joxé na ku nekk sa karangé mënuñ ñoo taxawal nit ci béré bu nekk place bu nekk di taxawal ba kuy sam béré loolu mënuñ ko ñi def li yépp ci biir kër la ñoy génni ci biir kër la ñoo génni kon nañ gor gorlu ci yar jobon ko dégg né reyna ci biir kër la génni foo dégga ne toj nañ fa ñi ko toj ci biir kër lañ génni comme nañ seetaa suñ boppa ñu dimbalanteeg ñu amé kaaraange gi kon ñun ñëpp ñoo amé waldi kaaraange gis nga toog di wax ne suma yoon nekku ci te yoon a ngi ci ñun ñëpp ñooy ànda sàmm suñ society bi sama suñuy rew sama suñ dekkuway yi so gisé mbir ludut yoon nga génné ko nga fexé nga gor gor ni so ko mënul nga yégal ko nga xamal ko ñi nga xamné ñoko mëna génni non la rew bi démé way su dara amé rek dé sélu ko suñ rew yépp su dara amé rek ñu né ana karangé yi ana ñi amé karangé yi ana waldi karangé yi légui karangé amul
mokki julit yi naam ñooñu war nañu gor gor way ñun ñepp wara gor gor karaangi ci suñ loxo ñun ñepp la ne ndax mu ñoo jox kenn ku nekk sa karaangi yaqakat yi ci bir keer yi lañ ne so lu yeen ay nit ta keer fexel ba nga xamne ñi lan moy seen liggéey gestul so gisé lo xamé wut bolé len ci diiné la bokka sa bir keer sa ñobo di genn di dem di dugg ak genn fanana dugga fexel sa keer la sa ñobo la fexel nga xam ñi ci lan lañ ne fexel nga xam ko way sa yon neeku ci du nonu yen ñepp ay sama kat ngeen te kenn ku nekk li ngay sama liñ lay samalo su élégué dinañ la ko laccé dañ am ay adat yo xamné man dal lu suma yo nekk suma yo nekk bi du nonu lolu du diiné kon nañ gor gorlu ñu yar jobot ñu xamné ñun ñepp kenn ku ne war nga mëna nekk rajulul amnu da bir keer gi nga amé sa sécurité keer ñi dugg ak genn nga fexé nga xam leen ñi nga luyé sa keer fexé nga xam leen way nga jox ay nit sa keer fajar dañoy fanana tek dañoy endo teda di neew be guddi ñi so sen dalla yi fanana dox ñi fulon ñi fuñoy dem fexé nga xam ko fexé nga xam ko bul afsere khalis bi khalis bi ñay fay lolu du dara ci la yaxale sa rew mi khalis bi ñay fay du dara man suma joxe nit suma cëf dina fexé am ci ñu yëngatu waw way di endo teda betibis ba guddii ngeen genn fanana dox señ bi lolu samu rew lolu samu rew samour rew nañ gor gor motax islam dafa haramal sax nga genné gannaay nga joxal ko nit waw dafa haramal motax yonent bi ne ñaari ay julit suñ jakarlo ci seen ñaari jaas yi wala faakay wala luñ mëna amé ñaari fetel yi ki reey ak kiñ reey ñom ñepp ñoo bir safara waaw gis nga bakkan niko yalla forale ñaari julit ñu jakarlo ak seen ngannaay ñuy xéxé am pouré cenen ci yoneenti bi ñom ñaar yépp ci safara lañ ci lana tax ki dé sax waaw because ko ki lañ moy djublu wayam moy reey moromam ci moy reey moromam ci moy won djublu wayam moy xass dom bi motax ñom ñaar yépp yoneenti sallallahu alayhi wasallam ni safara la djem yonent bi sallallahu alaihi wasallam wani mune julit bo gis dere ci mbok ci julitam bi dafa haram ci mom alalam bi dafa haram ci mom deram bi dafa haram ci mom dafa haram ci mom te moy ormam bi ken waru tax xoti ormay ken waye tay yoy yeb dañ ko lumu sanni ko nali alalam noko muna yaxé di ko yaxé nun waxuma la nak bakkanam motay yunus bi sallallahu alaihi wasallam ni ñu la yanbaghi lil muslimi an yaqtula musliman illa bi haqqi al islam ken waru ta rey ken lulu ci ak islam ku islam rey rek ko islam bay rek bakkan dafa am akha motax ku ko reey rek safara la borom jinn xana borom tuub tuub bi naka la gis nga tuub ak ku reey du rek nga tuub na dedet so reey ki tuub sharia dam ne dafay nangune ma reey diw ki tuub de dafay nangune man ma reey diw
mangi ni jeppal na suma bokk yoon nañ ma xisaas nañ ma atté su fekke ni ko wara xisaas na su ko wara joxe diya mu ne diya ngi ni dama joxe diya su fekke ni mun nako am nako lolou nak mu soga tuub nak delu ci yalla koku ñu ne yaakar nañ ni yalla dina ko nangul tuubam waye du tuub yi ngay degg rek dedet fale mom fo nga nangul fo nga joxe sa bop tesas fo nga joxe diya su fekke nga wax wara joxe diya nga soga tuub Abdul Aziz bin Baz rahimahu Allah ta'ala mun qaddu an-nafs li ghayri al-haqqi min akbar al-kaba'ir Abdul Aziz bin Baz mun rey bakkan ci lu hut dega ci lu du dega dafa bok ci bakkar yi gëna rey yi gëna mag gannaaw bokale ak Yalla te Yalla di wax ni man dina jéggalé mbolé bakkar yi mun na jéggalé mbolém bakkar yi lu dul bok kuma bokale mom duma la jéggal duma la balal te Abdul Aziz ne bun baas rahimahu Allah mu ne fat bakkan dafa bok ci bakkar yi gëna mag yi gëna rey yi gëna kowé gannaaw bokale ak Yalla wa huwa a'zamu al-jara'im moy bakari gëna reey allati tujibu ghadabu Allah wa ikhab bakari yo xamne da fay warlo nit ki jele ci merap Yalla am bugalam Yalla bu nit defé rek lolu la fay jele motax benen borom xam xam ni ñu ad-dima'u laysat bil amri al-hayyin mu ne dere bi ñuy tuur du ngir mu yewende du lu oyof de ku ci pousse bopam nak ku ci dugal bopam na xamne dina ci jele sahatullah te moy meru bi yalla sanju bi yalla waye dina ci jele itabit mbugalab yalla wa ala al muslimin an yahzar kull ma yuaddi ila safd al-dalil al-muharram do julit bi liko war moy mu sori mu wotande ko mu daw lepp lo xamne mun nako yobbe ci tour deret surtout deret bi nga xamne dañ ko haramal deret bi nga xamne dañ ko haramal kon bokki julit yi nañ xamne bakkan lu yalla ormal la lu diis la even su fekke ni tay ñi ngi dañ ko oyofal jog rek di reey do tok suba be ngor ngay deglu radio te deglu ne fan nañ diw nit place nangam fan nañ ni place nangam pour lan yenn ñu yalla baxé yenn ñu yalla baxé yenn ñu yalla sam ar ñu yenn yalla sam njobot gi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa lis sa'iri al muslimin min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله yen bokki julit yi qul nastaghfirullah fi dima'il muslimin nagn ragal yalla ci deretti julit ñi leen bokki julit yi leen wal mu'aqidin ak ñi nga xamne dañ am agreement suñu digante ak ñom legole nga ñew ci society bo xamne ay julit lañ waye ñuy dund ak ñeneen dafa am agreement yuy dox seen digante ñoo ñu tamen nañ wurtu seen deret wal musta'minin ak ñi nga xamne dañ ñew ñu dox leen ko lu def li yepp so jange siratul nabi sallallahu alaihi wasallam di nga gis ni dekkol na madina ak ño xamni moy xéti ñi mu nekk ak ñom jamm ñu li tamit fo dekk tay di fa nekk ak ñu du julit nga dekk ak ñom ci jamm waye nañ wo tagu xulo bi le xecio yi le wérante yi le waye nono wante yi le mbajante yi le nga xamne kim ñoo yobé rek moy ci bakkar yu melni reey bakkar sétat rek fo déggé diw reey na ni rek
dafa am xecco bu nekk seen digante, xuloo bu nekk seen digante, mbañeel ak nooneel bu nekk seen digante, wax wérante yu nekk seen digante, da lii judd si. Kon nañ wërsandiku yoon, waaye nañ yar suñ doom yi, suñ njoboot yi, ñu xamal leen ne bakkan lu foor la, déret lu foor la, lu màgga la, dundi li doom aadama lu yàlla ormal la, lu yàlla màggal la. Wekk ko, sàmm ko, aar ko, ormal ko, ndax yàlla moo ko garanti, moo garanti ñi ñi ne seen dunda yi la yàlla ko garanti. Moom rek ko leen war a, moom rek leen war a faam. Kon mbokki julit yi, nañ góorgóorlu ba ñu yar njobootu ci lii, ñu bàyyi ci ñoom xel. Ñi nga xam ne itamit ñu ngi biir kër yi di luwaas, nañ bàyyi ci ñoom xel. Ñi jox seen kër yi nga xam ne ñoom rek a fa dëkkit, nañ bàyyi ci ñoom xel. Lii suñ ko defee rek mbir mii dina wàññeeku. Waaw, ndax ñun ñëpp ay sàmmkat lañ. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nim ñu misaalee si borom gaal gi, ñi ne si kaw ak ñi ne si suuf, ñale ne nañ bonn fii si suuf bu ñu eggati si kaw. Yonente bi ne su ngeen leen bàyyee ñu bonn gaal gi, gaal gi nuur, ñoom ñu lab, yéen ngeen lab. Waaye su ngeen téyee seen loxo delloo leen, teg leen ci yoon, dinañ mucc raw, yéen it ngeen mucc ngeen raw. Société nii lay demee. Ngeen baalal ñu nag. Hada wa sallu wa sallimu ala muhammadin abdillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك محمد وارض عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يا حمد الله

وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مبكي جلسني نوغي سانت بروم بي تبارك وتعالى موم ميغا خامني خام خامام لا بون ليب اموت لين لو خامني ليمو خاموت لا تي موم مول نوب جامام ني فيك دوليم اك كاتانام واي اتام اك شرنيام اك اكيم يالا خامنا سونو ليب sunu biir sunu piti lepp la yàlla xam te nag doomu aadama yi mënu ñoo peeg dara ci xam-xamu borom bi tabaraka wa taala lu muy loo xam ne rek sot na ko di seede ne amul benn buur ku dul moom moom rek moo ayoo jàmm waaye deesu ko bokkaal yi itam nag ci nguuram di seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la moo ko tànn yónni ko moom nag li muy ko yàlla yónni woon matal na ko kollëre bi yàlla njegoon ci loxoom ne na ko àggale jaama ci àggale na ko waaye itam ñaax na xeet ni fi mu leen war a jaarale yépp jaarale na leen fa xeex na ci yoonu borom bi tabaraka wa taala lépp lu mu mën ak saxaabaam ya ak lépp lu mu laaj ñu ngi julli ci moom di salmal ci moom yàl na yàlla dolli xewal ci moom ak ñoñam ak sahaabaam ak képp koo xam ne kii toppana sunnaam wala toppana ko moom borom bi tabaraka wa taala moom yonente bi teytam nag mu tey ci sunnaam ginnaaw loolu mbokk julli nii ñu ngi denk suñu bopp di leen denk ragal yàlla waaye dégg nag ragal yàlla nanu xam ne yàlla bindut ñu pour fokk ay caaxaan déedé waaye yàlla itam bindut ñu ba pare andinu ci àdduna bi bàyyi nu te warut lu yoon yi nu war a jaar ndax looloo sax mu yoon yi ay yenen waaye doyut mu jox leen ay téere pour ñu mën a gindi caaman nañu xam ne mbaax daal du ràppa mukk fa mu nekkoon rek lay nekk ñu topp ko wala ñu bañ ko topp waaye nañu bindee wax al firru du mos a dañ di nekk ci àdduna fekk àddunaa ngi dox waaye nañu xam ne itam nag bàkkaar mu tuuti mu rëy ka ko def ko mos a fàtte mukk fa mu ko defee ak ba mu koy def ña mu àndaloon ña mu nekkaloon ak fan la ak naka la du ci fàtte dara waaye nañu xam ne itam borom bi tabaraka wa taala mooy ki sax du fi mos a jóge mukk ndax nee na lépp dina fi day ba mu des man jëm sama jami man yàlla kon nag yéen mbokki julit nii nañu fuuglu borom bi tabaraka wa taala te fuuglu mooy bàyyi ko xel nañ ko bàyyi xel ndaxte moom yàlla mu ngi nu fuuglu di nu bàyyi xel di nu contrôle ci lépp nag amut lenn ci sunu jëf mbaa ci sunuy wax lu yàlla xamul xam na lépp saytu na lépp te nag yowmal qiyaam kenn ku nekk sa jëf yooyu ak sa wax yooyu dina la ko fay kon mbokki julit ñii sunu waxtaan tey ragal nañ ne ñëpp ba soxla nañ ko yaa xam mag nga yaa xam xale nga yaa xam góor nga yaa xam jigéen nga képp ku ci bàyyi sa xel insha allahu taala da nga gis ne soxlaal nga ko rawatina ci jamono bii nga xam ne moom la ñuy dund muy jamono bu bari ay fitna nga xam ne doomu aadama ci boppam mën naa nekk ci biir néegam di moy yàlla te fekk kenn gisu ko nag nekk ci biir néegam mu
aga ci lo xamne yi yi ku ko xol ba nga tek ko wala nga tek lu ko lu haram la ci yow te momu diko setan waye momu diko deklu waye momu di ci banexu fokh ne kenn gisu ko ndax kenn yegu ko kenn ne ko ci mu nek mom rek mo wet waye nak mu ngey ben jumtu kay bo xamne mo koy pour saka lola ba mu aga ci lola te fokh ne kenn gisu ko fakte na ne borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ko ti fakte na ne borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngoy mu ne xam li muy setan li muy jeklu ak fu mu aga ci mom ak fan la aga ci xolam ak lan la def ci mom ak fan jeexi tal la def ci mom lolou yeb yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngoy xam te fek mu ngi tok ci bir nek kon yeen jaamu yalla yi ben jaamu yalla mu ngi ni bo xamne bu touranke la bo xamne danaka dafa xala ñakka te moy lan moy bayyi yalla xel amna ño xamne suñu genné sé bir kër fokk nañ né mom lu nekk man nañ ko def amna ño xamne suñu genné sen rew fokk nañ né lu nekk man nañ ko def because ragalu ku leen gis ñi leen di gis duñ ko xam moy kan ak fan la joge duñ ci xam dara la ko yitteel mooy ku ma xam gisut ma ku ma dëkk ak moom gisut ma waaye fàtte na ne am na benn bët bu tege ci moom boo xam ne tuttaakook moom mukk te xam léppam biiram ak biseem yépp la xam yonente bi alayhi salatu wasalaam jibril dafa ñëw ci moom benn bët dekkam ngi toog ak sahaaba yi ñu ko wër mu di ko laaj ay laaj yonente bi di ko tontu te tontu bu yonente bi tontu jibril ne ko ndaxam wax nga dëgg de bokk na ci laaj yooyu daf ko ne lan mooy ihsaan ihsaan mooy li ngay def te nga rafetal ko ngir yàlla te nga bàyyi ci yàlla xel la ngay wax itam noonu mu wóor la ne sama baat yi may génnee am na ñu koy jël ci man ñu koy wëtt ci man am na ñu koy binda te duma tàggoog ñoom xam nañ sama lépp waaye am na ku leen saytu itam mooy ku leen binda binda la dara ëmb ko ci waaye nag lay la bëgg dëj lay la bëgg ci yow ëllëg ba nga xam ne doo ko mën a rista bukk loolu mooy instan lépp loo jëf nga def ko ngir yàlla lépp looy jëf nga bàyyi ci xel yàlla lépp looy wax nga xam ne ñu ngi koy contrôle ñu ngi koy jël ci yow ñu ngi koy récolte ci yow ba ko yenn ba ko Jibril laajee loolu lii la ko tontu mu ne baal instan rafetal daal mooy an taabudallah sooy jaamu yàlla ka annaka taraahu na mel ni sa bëpp mu ngi tege ci borom bi tabaraka wa taala yaa ngi ko gis jaxaran ci sa kanam yaa ngi jàkkaarloog moom su fekkee ne nag àgguloo ci léebul boobu ci daraja boobu ci daya boobu ci maxaama boobu àgguloo ca jàppal ne yàlla mu ngi lay gis mu ngi xam li ngay def li ngay wax dara ëpp ko ci moo tax mu ne fa innahu yara hadis bi mbokk yi li mu nuy wan mooy ne jaam bi waxtu wu nekk jamono bu nekk melokaan bi ci la war a sax ci la war a dund moo wax mu war a nekk jamiinam te mooy lan mu teewlu borom bi tabaraka wa taala ci xolam mu xam ne yàlla ku ko jige la parce que yàlla wax na ko nee na sa buum bii sa sidis bii nga xam ne moo amee sa yaram yépp connexion bi ci sa yaram yépp moo ko amee nga xam ne suñ ko tag koon tey nga génn àdduna li mu lay jege jege jege yépp man yàlla maa la ko gën a jege man yàlla maa la ko gën a jege sidis boobu nga xam ne suñ ko doboon ne cib tey nga jeexal li mu lay jege yépp nekk ci sa biir yaram tax ngay dund li mu la jege yépp man yàlla maa la ko gën a jege.
de su manière qu'on t'aime manière qu'on nique mais qui est qu'on nique d'accord paye quelque part on met sa main à quoi t'as là qu'on n'a nul comme n'a nul nul ni quoi wa soni mora sabon why nul ni stop pas wa soni ça a fondu mon atelier am le nul ni stop di sec di sec le soni wa di xol su muy ci waye lañu xamni itam ëlëk lepp lo xamne jëlon nañ ko ci yow récordon nañ ko ci yow muy itam ëlëk dañan la ci chamba ëlëk té lolu mom lañ lay tay ndax yow ya ko def lepp lu mu mëna doon nak muy lu ndaw muy lu dey ci yow dañan ci contrôle ko ñe mbokk julit ni ñu déllu ci alquran ak yeen ñu jambar yeen ayé ci alquran ndax li ñu wax ni alquran moko wax wala def ndax yalla ci bopam moko wax bopam wala def ahagay alquran li la wax ayé bu jekk bi ci suratul nisa ayé wan yalla ba muy wax mune ya ayyuhallazina amanu taqullaha بابو عادتي في مواهنة إن الله كان عليكم رقيبا من يالله برم بسبارك وتعالى نلين ورني من يلي صف من يلي فوق من يلي كنترول من يلي بايه خل يسيني جد ويسيني واحد دلو في القرآن سورة النساء آية 1 yalla borom tabaarak wa ta'ala delu wax ni ci alquran ci suratul hadid di ayon sura aya 3 yalla ne man yalla ma ngi andak yeen ak fugen manu nek wallahi yalla ko hal fofa wa huwa ma'akum ayna ma kuntum yow nga fokk ni man nga nabu yalla ga tax ngay takka ci ketti di tukki fu sore pour moye fi fa yalla nga fokk ne yalla nekko fa nga tok be xaju guddi sa jabo sa tanay say wa ka sa tanay nga sol say dal nga duga say moto fan nga jëm moy yalla parce que kenn ci suuf la nga fokk ne kenn ci suuf la ya nga tey sa mobile lañ tay wax baxu lañ tay def lu baxu nga fokk ne kenn ci guut la kenn ci suuf la ay yow ya ko gisee nonu yalla ne ayna ma kuntum fu ngeen na ne wallahu bima ta'maluna basir di ngeen def yepp xamna ko gis na ko yek na ko karaw bu ma ci lolou ci suratul hadid demal nga jambar suratul alaq aya 14 yalla ne alam ya'lam bi anna allaha yara abu jahl mi doon jema galan kor yoni tari ci jamu yalla te lolou mo jox bi lek da bo jahlin bobu ay moromam julli ñoo ci nek ñoo xamne waxu nek man lañ la dox wala ñu dox sa digal tek jamu yalla ci lo xamne du dara mu ne xana xamut ne man yalla ma ngoy tek ba ki muy def ko ko ñu lay waxal de xana xamulo ne ba ngay def lolu wala ba ngay waxi lolu ba ngay joge son say dal ba nga talé sa moto ba ngay dem ya xam ban waru kay nga a da nga fokk ne yalla ci suuf la tonti bi moy ahade wallahi yalla gisna yalla yumhilu wala yuhmil xam nga lan moy mbir yalla daf la yolo malal rek bayi la da nek ci sa ban yexi bakkat wallahi mo ngi melni picce bo takka ci tank muy bomb guddu nga bayi ko mu falay mu nawa nawa nawa nawa nawa be fof ni rek cena dem na nga tok ci fof nga xat ko dal tamu del ci wat ci yow yalla non lay def ni daf lay bayi rek ko yalla rek ko yalla nga nek ci lu la neex fay pa neex ko rek waye bes ñew mu ne la lu teye la nga xamne ndeke amna ko ma don control ndeke amna ko teye ci sama ta ndeke li may def yek nako xam nako ndeke man duma dara jam la rek motam mu ne alam ya alam bi anna allah ya borom tabaaraku ta'ala ne na nga yek ne ma ngi lay bayyi xel ma ngi lay fuklu fan la ko wax sura ali imran
ayat-ayat tadi. Ayat.